0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Isso agora já te conhece, caro nene papai, o acuva. Correte se a caleço isso funge que encarou uma timuia sico angadata na história.
2: Matimu Yasiku.
3: Namuntla itadzimuka kubelikiwa ka Eduardo Shivambu Mondlana, muvumbi wa Frelimo, nitakuyamkeliwa ka swipfumelelano xa kuyelana ni mathuliwela ya vatizi a komponi ya vito Companhia do Niassa, nambe ta siku za vachaveli atikunkulu Afrika.

0: Bunga Likhali wa sungula mtshwantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Unga sali ndzhaku.
1: Phatima.
2: Bola no belo avô clash matzilo é aquele teque escarca campo. Aquele também belo sungula. Aquele também belo ombere. A fula mela. Aí a machuene. Aí a machuene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Aí me sentango.
3: O irmão é capa cuzeli. Vantango. Tênica campo. Wassa. Tanga bela canguana. Wantan. Wati. Wati. Atula lam belo um pepo.
2: Cassia na enda ine.
3: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tlui. Aí enda se combi. Se só cuvendo um wana karate. Rumacila e a cuchuluca. Macambe manhingi. A comba com karateka.
2: Inti isso. Loco um ano via lela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Esse leso loco um ano wawena, anintano wati weti ni yingwe. Muya nguisi makambe manyingi, leso si punisa kubuisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kuvenu wansatilwe hii, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
2: Swikahle swinene ikusa hikwenda loko switaponisa mwana wa yena. Swosi avulavula nbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana xibedlela.
3: Swikomba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu atinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwisavele utekela kumu heleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: Cá 17 horas e 9 minutos, mitiro ya Rádio Moçambique, estiche já Inhambane, e o Trisana nica Gaza nica Maputo. A Camagambo e a Mchacano, e a Canhetamire, a Casculegue, Gá, Nhamuxa, Jafanela, Hakunene, a Cuba, Tibati Ning, Timahaca, Colombo Tuquene.
1: Akawa uma baronji yale kama singi wa mkela sotulou akawa wa inkomati wa Shinavani kakakanu wa kulumba a primeira mão ya taça de Moçambique hechipanzi dzongeni kati kugainaga Moçambique akakanu lou taveo beliwa akalivala ya machichi hechikati jama 14 horas e 30 minutos akawa uma baronji uchikela kati gavalechi lejwe kungana ugu mesili a taça de Moçambique, lumka província Nyambani, kaunda o Gaumbiri. Ama barões, mabiruka chega no começo, com a final, e que a Associação Desportiva, olha que a Vlacolo, resgolo ginaro, Kachimwe, Ligue, Ekati, Gosangula, aqui há uma barões, o Tangabela, Nikawa, Inkomato, Washinavani, Akamatimu. Alakanyisa mabaronj maumbiru hile mbiga 2025 kasi na kuhile mbigo sangula ligi machikila kukachigava cha fazi regionali leju heka tasa di Moçambique lumu atikwen gana ga Moçambique. Mchukumisi nanza waka uma baronj manitu marandi anakum a chali sima kakakanulou kukumbekisa ku ama baronj makona kambi hitzi matzima ayiku humelela leji atzimbisile ku kangu utave utsakisa kambi babeli ama baronj vana ajuka kloku kubafanele kube bakumbikisa kwati amu jack wakla walou utaku na humelela lumu ka provincia ya Inyambani. Kunga hima baronj tsena a provincia ya Inyambani kumbekisiwa nakona aka mapalisana ya taça de Moçambique ikawa Associação Desportiva wale kavlakulu kota hingalo mkakulu hita mkakanu ya kutisa miri amulungisi loku beli wachi gava cha ukanu cha Inyambanesi 2025 yakuma haloku akawa wa ferroviari wa Inyambani ukambara mitamu na temuza costa tsoro wale kamasingi akalivala ya machichi loo mwingi seti ikakanu wa tivitivi kachigawa lichi nakona akawa wa União Desportiva wa Kumbana utave wa mkela afumba gakawa wa akademika wale kanya solo kachigawa lichi ama baronj kota mangala mkatasa di Moçambique manga tabela Nova Aliança awafanele akuve awisa akachigawa lichi hile jukungako amikawa aye neli akului wako lui wako akachigawa chokare inakulore
0: Bongele na kulore ula ula hii mapikizana ya ukavilga chikumba hichinye mcha provincia ya Inyambani mapikizana ya fazi regional kambi nyamusha kota mungana mungisetu uzitivile kuna Nikolau mukaveli chawa ferroviari waka Gaza huo nunga mkela nikutibela chawa chawa wa escola de sargentos de Boane hichgul chingu cha ukala yangulu huku mahaloku uya kachigama chingwa nchata sa Moçambique manzi ku kota ativisile kwa Filino Antonio baronj u football club waka masingari ngeni kwa mkela achawa wa Inkomati de Shinavani mapikizana hichinye mucha zongeni kati ku mabili waku lu ma provincia ya Nyambani ni Kagaza kasi zuma heka lezu mapikizana ya litia lana aku ni mishakanu ya kukanya tamiri hiravi galo msukuli na mahasimama alo aka maprovinsi ya wongkilu mnyambani kutamukili wa mapikizana lawa.
2: Amrangeli wachanganu wa majivani lo maprovinsi ya Nyambani loyi achela kwa rangela chikwata cha mishakanu leyi aka mapikizana ya mishakanu ya kukanya tamiri ravi gazukola hiena aula kuleza kuwa achawa walava vangalangiwa utatihita zwa hombingovu kasi zwa sukota akukuma zwihiwa akama pikizana hichinyimu chati kumatuma heka kwa lumu Inyambani. Na kukiela kuchipimu chati hweti timbiri kasi akumahiwa kama pikizana lawa luma provincia Jacinto Zefanias ativisili lezwa kuu lava vanga vashaula vakumbili lezwa kuu vazukota akupikizana kama juvani hitingela tineni kanilezwi. Zukona wafanele ku akuwa gunzisa, vanga zuona na ziva chotela, akufambeni kamishakanu ya fase provincial ya majogos desportivos escolares.
3: As vana na jukombisile kutsaka também, além de utsaka, jukuhitile. Para jukota kuini, jukota ku selecionario, jukota ku shaulio, jukota porque lá aho hehera para hiku matimbeu letitatinene. Jukotile ku akuhlawula laba baku loko he ba hitanavu bata he mukama disito bata bata tsama leno durante ya de hotel te tito titeka bata zwikota ku pasa porque hai ku vonoka ku pasa bata nyiketelo kamba tamu ni kugaka kona ni ku ni zwokhe leswi laveka ku para ku anwana na ku matamu wo tsutsuma endawu dza zwona zwa ku zwikotile ku hlawula zwivana zwa ku podi zwita pita tsama ni ka stage. E depois de treinar esse vai treinador, então vai contar com o que chega lá que eu gosto, vai contar com o Tsuma e vai ganhar tempo para fazer também a Niketela com o Tsuma Kato.
2: Murangeli, wa Changanu, wa letitela na akuni majuvani, patsi, ni kurangela chikwata, chuonele lako himishakanulei, haka mapikizana, Ravi, Gazukola, Jacinto, Zefanias, Akara, Ula, Ula, Ulungi, Sele, Kasi, Zazukota, Kukahweti, Amauani, Achikuata, Chama, Juvani, Chikumbisa, Zazuneni, a província.

Alemanha akolwa hi undave anga nghenela gochi picha cha Costa do Marfim laya nilo jipolo ko tsuri makadi ngine vaingiset na ukela timene timiri kuve zvichipa makunu undave chile chigol cha umbiri cha Alemanha akuna fora jogo layani akuna fora jogo lya konan na peta undave lui agwele ku chipicha anga fanelwe Costa do Marfim kuve ah umisale zvikahlakanlo hika zvokle zvamaheleko kasikule ganya mukha akuhomisa lezvi zvanga mufanele 2-1 ichelile Alemanha nakona itirile ngaleni lezvo kani lezvi zvokala zvingatsakisi zvosvihata kahina ekuzela ku akawa lowa Costa do Marfim ukombekisa kuti kuhombe Afrika na ukela kumeneti nikihlanye na Klore Rui Makaringi ni vaingiseti akawa wa Alemanha wahumelela makunu hi 2-1 makweni ka Costa do Marfim akuna fora jogo layani konani iseliyechileniyani apeta undave abeli bola ya pambeni wabeli wa Costa do Marfim vazama kupota ani bola loyi fofana ateka niketa agbado kombelo laya chikarika kampu apeteli bola ya kaule ule apeta leno letala Nicola Pepe amkela bola Nicola Pepe niketa due achelo iwatekile wabeli wa Majermani iundava abeli ya kuhiba due ya uma kuna lansamentu ilumba kawa wa Majermani 6 minutos já tinha engatela e tiquele litzaco lama germani e hanslou a colo ngue chichi com gai com sileca e com biwa e dojum a mitamu ya konau ya Cote d'Ivoire ita venga haiona li ya kufana ni kusangulene ita venga haone ki quats kamalou Alemanha a fica com bola ni bola due aí babola kusuana niketa Nicola Pepe ateka niketa mane vasusila ma Germania ya huma kamalo vakombela kujua chip kane zvo watch kitira kutsenhele gam chai waptula vani bola belo ma Germania mesha chulula ya pambeni ya huma e ponta pet baliza e lumbaka wa Costa do Marfim Julian Nagelsmann anga nyimiseke layani kombela kuzwa chip a bola ina fofana mkomo wa Costa do Marfim achulele bola zvechipili makuno abilwe Costa do Marfim 2-1 ika wa Alemanha na ina uri makarengi enyima lahani uhashilegi Avelino Antoni yena anga veane hamatsango akakanlo kamchini kwena Machado Junior amba nini na kulora

Cuidarse. Yabo, yes. Norman Chikote, lokati lataku, amuna, mutanzilava hakunene, mutanzilava, koso zana, fuma fuma. Usiku ga uchaka soto, siku 21 ka junho 2026. Ingaula. Ingaula kuwanziranza. Vuma vuma ya kutanda dalini.